gileem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne nga moy tandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo moniko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom moniko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashrati al-kalimat وقد أعطاه الله جميعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في 18 آية وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندما يالا جوخون يونت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مو نتي بير القران يالا جوخنكو يونت بي صلى الله عليه وسلم waye mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آي ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندماي دي الالواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القران تي جروم نيت آي. كون مو ملني القران تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي تي بنين سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخ نا تي لمو اندي تي الالواح العشرة اندي نكو ايتام تي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخ ني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سؤال القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون تي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني واني ني كون لا ني سوخلا وون تي توريت ييب مونغي تي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلاون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñewuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne kaabu dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy kaabu ne ko ndax kaabu moy julit bi nga xamanteni e créé jif lo won waye gem na yenen ti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko e dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bébé ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal kaabu ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalu hum ummat muhammad ya musa kaabu nek sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa neko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañu gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer lañ gëmuñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima nenen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek mu ne ko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko té julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax na né bu ñëwé é li tax julit ñi dé xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la mo di julit bu xol ci jërem day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé li julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bokku ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam neko man dé ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla neko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent waaw mu neko ban yonent mu neko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi ci tawret bi kaabu ne ko malajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit nga xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxu ko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa hum al-musabbihun al-mustajibun al-mustajab lahum wa hum ash-shafi'un al-mushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet yi dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wéssu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jëri ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñu wala sax danañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sax yépp soti ca kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla ne ko ah xet woowu nak dogal na ne nek na xetu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw loolu itam dëgg la mu ngi ci suñu téere bi Ka'bu continue ba tey di wax ak moom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salaam anna Musa nadara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجل إلاك تي وقتان ويدخون تي ديغنتي بروم بي أك يرنتي الله موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret bi nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wow mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkenteni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko souf xana kon modi tim te tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kërok yo man xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey sen ciri njapp ya day leer nañ ndax jeexetalu njapp mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopp na ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'bu continue ba tay diko laaj ne ko e ndax fekk loo ci seen tawreet yonent yàlla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet bu bax len wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyna yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaru ko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga doko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa kontiné dem fa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko jif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi nek gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donn ben téré bu mag bu ñuy wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yenente yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dëng xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yi fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne te itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañu ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen ludul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo cër yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamun yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom bañu sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digënté mak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jami mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ké par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki di Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nas ala ma atahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam
dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko gind ci ke ci jitu di ayda jagn nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gi li di nuyu khalifa ndjay ndjay nas ci ciwawon di nuyu itam dimingo bey di nuyu amadou saw ci djeppal 2 di nuyu cheikh ahmed tijani wad ci mbour yor dara ca musdajar di nuyu itam madame wad ca beseyawo sen mbok cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي جي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن فاسيني وقتان تي يوننتي بو ماغ بوبو تفاس دلا اكي ماي نيك يوننتي بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wer mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wesu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal, denkuko daraja, denkuko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja, mu añane ko daraja joju. Lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma, nekke tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa, bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allaha qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون ساني نمو توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو بان فا جوغي كو اندوتاك موم ناك نغا ايزولي وو ديرو. Legui nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wana Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wana leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون ميبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew. Ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj, alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujj jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams
يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون مملني كون بيب خيوال بو خامتيني من لا يوب تيك مبوتي يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوتي اي بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانام موسى گيس بوبام ايتام تي كانام بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوج ذكر الآخرة أكثر يري يفهم نينك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نيجا كت كوسوف يلا خيول ولين ألان ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ne muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burday wa yanzuru fi atfay wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خم نغي نيت يالنتي بي نينا يالا دناكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبام دي ييمو دي وانيني امنا نو مو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديكي موم الكونا يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonentu yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israil ñom am nañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa
modi montagne bobu ñuy wax Turu Sina ak le ko wër ku ñuy wax muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Sudi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordani ku melni serigne buñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la mudi Syrie neena dal fofu la len Yalla wax ne len nonu dem sanci ko dekk fa waye Abdullah ibn Mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax Sham mudi Syrie neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayr 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonent bi waxon na bis ne Yalla siddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mudi Syrie mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Syrie mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mune itam Yalla seddel na ay manam lu bon Yalla seddel na ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël ben ba yobbu ko Syrie kon Syrie mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham len ko gëna jiñ mudi Syrie motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netli ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa sut la ci mom ñune ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci benn montagne bu ñuy wax montagne Lubnan Lubnan nag moo di Liban moo di montagne Liban nee na ba mu fa yéege nee na am na lu ko wax ne ko xoolal fekk mu ngi taxaw ci njabaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xoolal fu sa bët yem rek waaw wëral ak sa bët nga xool fu sa bët yem foofu mooy ardul muqaddasa mu ni ko ëllëg nag say sët ñom ñokoy don man Yalla ma len koy don lo ñokoy mom suusu Yalla suusu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi Syrie bu fekke dañ koy natale rek nena fofu Ibrahim taxawon don xol nena barab yam don xol modi Sham e way dal Yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent Yalla Musa waxna aw nitam نلن يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم مانام يين سامي نيت مودي يين بنو اسرائيل كوم بنيو جوغي ايجيبت با لغي امونو فونو دك يالا جوخاج نما ارض المقدسه بور نيو ديم دكي فا لول ناك دوغال لا بومو دوغالون تي لوح المحفوظ ني سين دك لا بو خامتيني يانا كو ورا دكي مومكو واي لولو taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay conditions yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñewna ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas len bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajul mujab ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dekkandol lañu te itam gis nañ ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف ادعو عليهم وانا اعلم من الله ما اعلم واني ان فعلت ذلك ذهبت دنياي واخرتي من وونا سن توسكري خنا خمولن ني كوكو نين ماي واخ يوننت يالا كوكو يالا

du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha wa bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mune la aiba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib wa nak wu muccu ayib lay nek xamne cër yeppay wër ah bim len waxe li nak qalu الآن جئت بالحق ينكو نك لغي نك واخ نغا دغ لغي نك خامنا نو بان نك غاني واخ واو اي لغي نك تي لا نو ديم نك بور ووتي نك وو واي ني ني لي تخ يالا دغرل تي نيوم اي نيوم نيو دغرل داخ سو فيكونتني بالين يالا واخي دانيو جوك ريك دالدي ديم دافي كون تيو دو تي باري waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israel la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam gor gui baxna waye itam dom ja baxna e gor gui itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram gor gui daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben foré ben ghaba daldi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu déssé wayjuram wu jigen e taxaw na ci wétam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddi gi ñetti cër benn cër bi daf koy julli ba mu jeex benen cër bi daf koy nelaw benen cër bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nekk ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cër benn cër bi mom lay lek benen cër bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolou dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé é ci yoonu Yalla ak itam la nga téralé sé ñaari wayjur wayé yaay ji wax nak mom benn bis né ko ya bunay inna abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نوني بس يا جنينكو يو سمدوم سباي دي باي ونفي ندونو لو خامنتيني ياكو موم بن يكلنك بن عجلة مونتي غوتو با
yalla nak la ko denkon lila lilay won nak mandarga bi ni ngoy xamé moy boko gissé néna melokanu deram dafa xaw nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la té rafet néna xalé bi bimu ñëwé ba ci foré bi néna ci la gis nak nak wi néna mu ngi for xalé bi daldi yuuxu nak wi néko yow nak wi ma ngi dogu di di tawass di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci batu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci lako yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax mënulo di taxan ci bëcëg guddi gi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defé nga jël ñëg gi waaw ba muy dem nak diiso nak yaay ji ndax xalé bu baxé du rero ak wëljuram fu mu tollu rek ak lu mu mënti dugg lu loola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diiso ci ak ay wëljuram e xalé bi daldi diiso ak wëljuram ne ko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaaji ne ko bi thalathati dinar mu ne ko mën nga koy jaayé ñetti dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguwul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar ñetti dinar kon ñeuk gi ko wayjurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour sét lo xalé bi ndax top bi mu top wayjurum degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top seen wayjur waye buñu gisé intérêt faté seen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëm nit daldi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé ñetti dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika sittata dananir mu ne ko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci ñetti dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayyi ma kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ñeug gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal ñetti dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay ñetti dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accordu ci te itam ma ngi lay yegal ne law a'taytani waznaha dhahaban
لم آخذه إلا برضاها سوما جخون لو تولوك فوان نك ويتي اور دو تخ موك ما جيلكو لودول ني سما ياي موما سانت بور ما جيلكو ا ملائكه مي دالي كوي باي اي مو ديلو وات سي ياي جي نيكو ياي بما دامي ايتام اي فاينما لو اوب لولو نдах واخنا ني دال ليغي فوكي دينار اك ñar la koy jënde té ñun ñetti dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji.

nga xamni Yusha ibn Nun fatena fatli yonenti yalla Musa ne ko jeun wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul Khadir dajé ak yonenti yalla Musa ndax dajé ba ñariñ rek ci joggé te shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo Yusha ibn Nun jeun wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeun wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mo ngi alquran wax ni فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا واي بروم خام خام ني واخنا نوني موسى توكينا لو تولوك نينتي توكي تي دوندم توكي بو نجهك با مودي بامو رايي نيت كير فرعون با داو لولو اب توكي لا بامو وخي ففرت منكم لما خفتكم ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati' alwadi alayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibarkat yi ko jottone gëm mo ray len te yalla ne ko dama bëgg nak sévc nit kon jël len nga dox ak ñoom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenent yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan muné ko nak wanti lolou la bëggoon ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jenu wa rek fofu nak la jambu yew ba nek ena nak ci lañu delu nak ñom ñaa topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu faté jëmu fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi Musa fa qala al-Khadir wa inni bi ardika as-salam fa qala ana Musa fa qala Musa nabiyyu Israil قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بيغا خامتيني يننت يال موسى ولبتيكونا عندك يوشع مودي خالم بوبو نينا بيني نيوي ناك با فينيو فاتي وون جنوا فالين فك ناك خضر نينا نينكو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نينا نينكو فك ايتام mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day vert day nek ay ñax yu vert yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu vert ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbubu vert Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko e yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba

di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim. Waaw, kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am, mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nanu ñoom itam ca xuntuma, waaye ñaari xunt yi bokkuñu. قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف. Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim, mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon, dañu génnee nag di doxi seen soxla. Yàlla dogal ñu nekk ci tukki, ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen, ñu daal di daw nag dugg ci benn grotte, benn xunt. Ba ñu fa duggee nag pour seelu, bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla. Far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne, di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee, daal di fatt xunt mi yem ci sëkk, amatuñu fu ñu jaar ba génn. Fa ñu nekk la ndëm këriis, kenn gisul sa morom. Nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel, ndax dootoo fa génn, ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll. Nee na foofu nag jaaxle nanu, waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal, maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham. Ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam. Waaw, jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko, da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom. Soo ko defee yàlla mën na laa may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom, yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullu minkum yadhkuru ahsana 'amalin 'amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad 'amiltu marratan hasana kana li 'ummalan la ya'maluna 'amalan li fa kana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته
أصحابه لما اجتهد في عمله.

0: في قلب الميت. واو يلو قلب مچ ويرتن درجتكم اخول بيغا خامتيني دا فا فيبر اخول بيغا خامتيني دا فا دي يتي فول يوم خول بيغا خامتيني مودي القلب السليم موي خول بيغا تير درجتكم moy xol bi nga xamanteni bokal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kañaan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngeneel neeku ci moy xol bi nga xamanteni reey neeku ci moy xol bi nga xamanteni naw jëf neeku ci moy xol bi nga xamantene war neeku ci ak wuroc moy xol bi nga xamantene ak kacior neeku ci bepp xol bi nga xamantene mucc na ci ay bi jikko yi xol bobu xol bu wer la moy xolu ci ragal yàlla da nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mboolem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitaabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw mooy ñoom yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ab kumpa dañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu war a tax ñu gëm waaw moo tax abu jaafar arrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abdulaliya mu wax ne yu'minuuna bilxayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmi alaaxir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث منافى هذا غيب كله لأنه يؤمنون بالغيب جم دينا خمنتني خل بموت تألي بجكي جم جم كنت نعني جم جم مودي مو جم لي يلا عمنا تتبك بك mu gëm ni itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ni itam téere yi yi wàcc ci suñu moom ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii téere wàcc sayidna mohammad ñoo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneentam yépp amoo xee jëg seen dañ cee génne kenn gëm ni itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru taraangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yi yépp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mu ne ni
1: sallallahu alayhi wa sallam lolo tax yalla diggal ñu ñun julit ñi pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na at-tana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonentibi sallallahu yalla waxna yonentibi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermane la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة يعني تدينون جلي تدينون الصلاة واو يعني لتخ نخ دفا دفا دفا دفا أم مولم خيط نينت معنى في تدو جلي أمنا نيان جلي أمنا تق أمنا الثناء نين نخ يعني تق يال تبو توقي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci mune itam ci julli dana am yermande yalla kon mbollem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jexal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

nda wam la may ñaan yal na yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokk julit yi comme nunu ko doore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fi xena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ji mom luqman mu ngi continuer di war dom ji niko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam muniko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefi nga ko ba nopi waaw manam li nga jang jefi ko ba nopi soketek lenen waye dajale xam xam rek te do ko jefi dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko muniko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti bala nga ca tek leneen nang koy jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam yonent bi neena kep ku nga xamne la nga jota jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dañ ko jëfé ba nopi sokké tek leneen mu ne ko يا بني إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك منيكو يو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو ناخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك يو سونا خري ني بالا sunna qare ñu bala dafa am ben way bo xamne da doon natu fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko manigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeggelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam la ñu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy ta xal ta ka ba deret ba mu tax ripp

Egypt. Menuju dari Mekah lalu togal sen mak mumuy wax yasir nelen mom dal bo ci mana ci den dekk ba nelo ko bayyi ko ci mak mak mi ci chok mom mola ni dal mom tok mak mo ko gëni jamono bobu fekk non ñu na bayyi seen waa muy jëm ca yamam ñu jaay màggat yàlla dogal nga ñàkk garab ye yokkute ñàkk yàkkaar ci ni seen frère bi de ñàkk nan ko ci lañu dem ñu kenn dëkk ba mo ñëpp moo tax baada alfata yasir baada an wadda'at ila makka faqad raddan ala abi hudayfa awwal alamr ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم أوجد لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلسنا دنابه تقوى ياري مكم يوي دلسنا مكة بعيد الجوي جو يمن ñu ñëw nag di gan ci Hudhayfa moomu nga xamante ni moo leen doon gënale te ñu waxoon leen ni teral gan jikko bu rafet la boo xam ne l'islam daf ko fekk ci arab yi mooy ni Aba Hudhayfa mi ginnaaw ba nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu mag fekk yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gungee frère am yooyu te wax ne nikkal Hudhayfa ak jàkk ja Sulaymaan ñu daje ca pénc ma moom yaasir ak Hudhayfa. Hudhayfa ne ko maa faala axawaak ya fataa ant فقال الفتى أترى قرب الدار على بعدها فعاد إلى قومهما يعني فني كواو نوني فالسنياري مكوية يوم بقى عمس يوم بقى تكير عمس مونيكو نيوم دي دينو كرفيري dund ci seenum réew ka genn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu. Hudhayfa ne ko wa andarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax nga bëgg a toog màkk منكم بل أثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب. حذيفة بمقول لا جل بي مم ياسر دفع من دفع أمن بيا الحمر منكم بقنا سوري سمين بق li tax mu bëgg a toog fii ci màkka daf di barab bu am sécurité dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama
am tofen ci dëkkaale ne bu gore bi di neegu yàlla bi ndax fale ma dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di xam nañ fa ne ko loo bëgg def mag mu ne ko dama fi bëgg dal sama doole xuday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feek yaa ngi dëkkaaleeg man doo xiif yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdanu bihi quraish wa ta'idu bihi al-adha mu ne ko biñ naa ci sama bàyyi ne yaa tedd yaay sang bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru quraish gi nga bokk itam dana la tiitaru xuru makka wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saxiyi nafs radiya sira tahfadu ddaa'ia wa tut'imu ljaa'ia wa tu'ti ssaa'ila wa tughni lcaa'ila wa tahmi ljaa wa tughifu lmalhuuf mu ne ko ginnaa ci yàlla ni xawma ku la gën a tabe ku la gën a rafet jikko ku la gën a mën a toppatoo ku tumuranke ku la gën a mën a joxe ñam ku la gën a mën a sarax yalwaankat ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xettali boromi problème loolu la ko Yaasir wax dana ko mun nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet Abu Hudhayfa ne ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa tagg yeeg sa waarate yi yëpp na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a ko say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko ci saani ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax noonu la ko Hudhayfa fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feek yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii bu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Hudhayfa maanaam Hudhayfa bi muy waxtaan ak moom waa ji nee na ko moom Yaasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ki may ku may protégé ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jii maag yow mel na ni ay mbokk leen ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loo waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yaasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seede loo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yaasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te ngaa dem wax ko nit ñi la nga xamante ni boromi soxla la mu ndax amaana koo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan nekk man jooguma sa yàlla yii

إن الآلهة مقيمة حيث هي لا تريم. حذيفة نيكو ما رأيت كاليوم فتى ذكيا أريبا. مونيكو جيفو مدالتي كل جن موس كل أبخل تجن لنيو. لما أفتت مجد قلنا دم تلك مدادي عندك نوم بنيوي بكال إنكم قريش notable قريش يب من لم يا معفر قريش نتايك ولري بري دخنا سما دي دنتي أك دخن دي دي دي لما تحول تبين نبار وحب وحبي لدول وحن يكون يكون سعيت غير مذنون وحالت غير مذنون مونيكو مينيكو يوكت سيجف جينا دف نيكو تف جنو ناني في جنو نفمن ومك من عرب مك سنو جيكو مودي فككو تمرانكي مفاتلة بسات تمرانكي داي ينك يتم أمنو ياكار تيكي ما أندل نح لير ننتي كنالم أكباخ kon amana sen andi yen ya andu yow lay nek ak taranga falamma tawaf bihi ala andiyat quraish kulliha qasad bihi qasd alka'ba lena bumu wurena pinc quraish bamu jeex mu and ak yasir nak melni ku jëm kaaba ga yasir dadi koy lajat diko ila ayna turid fo mu bëgg jëmi abu hudhayfa neko dama bëgg sédélo yàlla yi li dox suñu diggant ci wëlëre yasir dangi rey neko way xaka aba hudhayfa neko yàlla nga toskare yow aba hudhayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa ant tushhidu nnas mu ne ko xanaa da nga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajiwul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom ngi soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xale da ngay wax ak nit ñi yàlla la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmahu illa ida danawta minha kama yadnu rajulu min arrajul xeyna yuridu an yunajih mu ne ko wala boog da nga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye budul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudhayfa ne ko maa ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa toskare yow yasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina mawqifa almutaxaddisi ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ne sax yàlla yi dégg nan ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nan ko dégg nanu ko léeg-léeg sax ñu toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ jàng ban ngi dégg dama am loo xam ne nag

مول دار ريك نوبي غايب دال يالا كو خام بو جيخ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يالا مو خام لي بوت بي دي خول خولين باب ييب خام نكو خام نا لا خول يدي خلات اي كو دول يالا نك خام لو يالا لا كاي خام رك نا خام ومني بيكو waji waxe lolou abu hudayfa melni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu nek xalat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek buñu amé problème taxaw ci suñu kanami yalla wax len ko motax abou hudayfa melni merna ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ni xale bi dafa gëmul bok yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yamal le gëm motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ams ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فاملني دال دا بغا اويفال سونو يالا ي نياكال لين فاي دا فاملني يو دا نغا گم يالا ي غير عنس مودي يالا دا نين دي جام تي يمان لولا تخ سا خول مان تا سلالال سونو يالا ي اك جام ياسر نكو بينا تي سما بايني لو أبا حذيفة مصمى فتلكو ولما يتوق دي خلات يلا يعمس مصمى لأن يتم فتلكو مصمى ركي سما خل لأن يتم مصمى خي سكو جسين يلا يوم مصمى فعقد مصمى قمن يلا يوم أمنين بين كبار ودايفاني كوكون اكسبوت كون يو جنغ اذن عن آلهة ابائك الى اله النصارى او اليهود موني كوكون يو دم في باي سيالي باي نغ جنغ جمتي يالا يالا النصارى ني اكجيفي لي جسني جامونو بوبو يونتي بي نيوبول نياري ديني يو بالابل ما في نيكون دي ديني نصارى اك ديني يهود ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصراني ويغم يوحك يبجي نجنك نو وانت جيم مسخ كمبراندر سيني وقتان نخمنا نسين دين بوريتن ñom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre hudayfa ne ko abu hudayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam yasir ne ko law kuntu muttasidan ilahan la'abdtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاجبك ما لاجبك من دخ دنجا أمو الدين جو جاب
dama la bëgg wax yow Abu Hudhayfa ni man bu fekkonte ni am na yàlla ju may jàpp di ko jaamu kon géejgi la jaamu géejgi nga xamante ni su ma taxawee ci kanam dana kanamam dana tiit ndax ni ndox mi bare ak ni bàgg yi di sànnee nee na su ma jàkkaarloog moom taxaw ci tefesam dana tiit kon su ma doon jaamu géej googu lay jaamu waaye duma jaamu doj wala bant boo xam ne maa ko yàtt wala boobu ma jaamu jant bi nga xam ne moo ma tiim di ma leeralal ci bëcc gi ba ma mën a xam fi may jaar wala boobu ma jaamu bitu mi nga xamante ni su guddi gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bateau dégg nga wala may dox ci lëndëm bitim yooyu su ma réeree ci lay gindee ko wala boobu ma jaamu xiin yi nga xamante ni mooy sotti mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñàmbi ñu may lekk ba mën caa rot naan ci fuut ci sama yéen sango ca kon ma jaamu xiin yooyu la mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej ga la wala jant ba wala biddiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitim ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ña ca yaman itam mu ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaamu ñàkk fayda bu bawma Abu Hudhayfa ne ko inna laka la shaknan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bu ne gile ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu dundu màkka wa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkka mu mel ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل ci kanam googu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tomorankin comme ni ma bëggee sir nii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu
لا أبو حذيفة وخد جاتكين كمك أقام ياسر ما شاء الله أن يقيم ضيفا على حليفه أبي حذيفة يغدو إلى المسجد مصبحا فيقول لقريش ويسمع منهم ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريس ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا كي أبو حذيفة لصبي الله أي جمانه مدن سيد دمتا كعبك di waxtan ak wa quraysh ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba na jant bi di soye bu ñibisi ci kërëm daanaka li muy toog ci kër gu du bari lu dul kemtalaayu toog ba fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppe rek delluwaat ca penc ma jaxasoo tabarkallah màkk ba muy dëkk ba muy dof ca marché ya di jëflante nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallahu am aslëf bu mu mën a tedde gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Xodayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lul la mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti tristesse foofu nag la ko Aba Xodayfa laajee mu mel ni Aba Xodayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggulo toog ci kër gi ndax xëy dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax fi am benn problème yaasir ne ko ginnaaw ci yàlla ni yaa Aba Xodayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci fag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama mettëg Aba Xodayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man ne foogoon naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtt loo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte fa atraq al fata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaca ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaca amrahu ala shay'in cadim wa qaal wa ala darrihi ibtisaamatun فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة
monaco da bang koy wax mo ngi xawa am tuti kersu mo yekk ci bopam melni kersa ga dafa xawa gañ tuti mo dal di moñ mom yass melni dafa xawa ñëmé tuti li muy wax wante teewul itam melni ni kersa nga ci itam ca wax ba mo ne ko dal aajo bi nekk ludul sa jongama ju ñu ji ni sa jébeer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëgge la ko suñu diggante aboo xosay fa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abu xadayfa ne ko yow doog may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot tekkee itam ab jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi yaasir ne ko duñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppa bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abu xuseyfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi ñu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu ngi takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata yaa aba xuseyfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor ko si wicc ma bëgg maa may jaam a turidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg bopp mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal ñoo xamante ni samay drete la nu te man fale mu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa abu xuseyfa dane koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawajha wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la ne naa la ko may ci xol bu sedd bi kuy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi tur Bilal ndax boo gisee boo si bure histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante xamaama ak xalaf ni ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Xudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Xudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yaasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa dinatu quraysh wa iddu al adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog nele yow yaay sangu diir maxzum yow yaay taaru quraysh
yow yaay yow la wa xuru makka wi di tiital abu hudayfa xam nga doon soo ko day tagg rek dafay daal di rus am pers abu hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na wa bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل عليهم إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جيك دايو جي تاك دين مي تاك عندو ما كان نيك سامبل ريك لا ما بي دوخ سما جيجن تاك يو تام لو غاري لا كنك كاي يعني كو خطبو مو نيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabaarkàlla mu sëyi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fekkane si lu dundi yiw moo tax te bis boobu la yaasir jël soxnaam mu di suma yëta jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la gëre itam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom sumay yëta jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yaasir ñu dund ay at foofu ci màkka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yaasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci màkka jaam ya bari woon nanu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañuñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaf seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufee moo di classe su jaam yi kon su ma yë mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sa yëg gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ne ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gën ay moromam loolu nekk xalaat boo xam ne seewu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ni nit daal la mu gën a moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax
nit dong ki noppam tafal mu gën kenn nit lamuy gëni jikko lay nek ci mom lolu taxon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu an-nas nafu bil khair wal ma'ruf wat taqwa ويفوض الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ثرى وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم لأن لولو تخلنا يلان وخنا نتني تيو أكون مع خوفك رجل يلا كلني يبننتي وانت جسن النتي ni fi am pouvoir ni ñe leen ko may ni fi am pom pom deng ni ñe leen ko may kon nit ñi ñoy fal kon famille yi nga xamanteni dañ ne famille ñu gën ñu upp doole ño am pouvoir bi nit ñe leen ko may kon nak li jaabu mo di teureulim bobu ni fi jox ño xamne yalla moy bur bi nga xamanteni mo fi nek di bu mo indi yeb té itam ko la gënu taragal yalla gënul té itam nit ko ne xamné kenn mën la lor yalla moy lor moy jëri bu nit ñet dajalo won nam la lor ci lo xamné yalla bind ko ci yow lor gogu du yex ci yow bu nit ñepp dajé won bëgg la jëriñ dénga té yalla dogalul jëriñ loolu ci yow duñu la mëna jëriñ lu day nit ban gënu kusa tawhid bobu di dox ci digënté jami taxon na ko melni bilal taxaw ci kanam umayyatu ibn khalaf woné ngamam lolu taxon ñu dool ko ba jël xéer wa tek ci dëna waw xalat bobu di ngono ngoro ci bir makka lu bes la fi lolu tax tangu makka yeb ñu ngay geustu xalat bobu fa la joge xalaat la bu ñu mësta xam te itam yëngal na pencu màkk nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayyiduna muhammad moom nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu wala jëflanteeg famille boobu jëflante boo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci katul yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéene waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy Gaar ngeen di nuyu di nuyu itam

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jog mom yassir da di jakar lok abu jahlin neko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amss ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا صخر كي دخن دين بولرن تيك يو dekkale ci yow man doxale doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat man lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ni sax amna diine du muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxore dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat mahzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يانجي ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam nax mom sang la kom yow yena bok ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yëmul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang mu yow ci dekk nga jeflante ko mom do mu saf saf waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi baye aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te jisu len ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te mang lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu makka té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منكو يو سما بورم كير بيغل نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر وختك جاخله نيكو الاخره ما الآخرة منيكو الآخرة لن مودي الآخرة بعد بوبو دي بعد بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو نخ مودي ادونا بي ني نيك واي آخرة دي بعد بي موغي سوغا ا روت سي سامي نوب منيكو لن مودي آخرة ماذا تقولين لوي واخ يو سمية اني لا اعيش عيشة منكرة منكرة منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني دندو بني سبل ندخ بمت ديدين لو أي جنت دي متيتر بچ جيتم سما دي ويتلي كو سما نيت نما يوخ كادو يما جاخل أك يما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur gi amar dadi ni tul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو weddi xërem yi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abawayk ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayju wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat wattal na len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha Allahi anhu ma'ash
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخني داما جنغ دانيو جوم مان جنغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitim yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lëru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankuté ak mbéwuté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmëñu ci njub jëmëñu ci yar ak téggin yonentu bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam tay itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindé yaman khuru makka wilé bimu waxé ak ammar ba nopi nak ki la gestu nak wulbati ko ci soxna sa di sumayya bimu ñëw ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis na bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay rongañam deng wante lumu fump fonku rongañam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimbe tabarkallah neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax ammar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma al-ana in shi'tuma nanu dem léegi su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté kacior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom djogni na mukexé bu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ci ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yëngaloon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñuy def fi ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكسخنا مسوس دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهل أبو مية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

0: وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينشرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوه نيوة تخلى مريم مونغي دف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيرة موني كو خنا جيسلو ليو سما باي تخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني ني نك نيوما يام فوك نانو ني droit yi ñu am mom lañu am ñoom té kat ñoom fokk nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraaje itam ci yalla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yalla té gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manat ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefere dañ doon jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñun julit ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk nañu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy jëfete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñom ñu ëpp ñu xel wana sa tuskari yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tasari seen diine ji ci fufu makk fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yam ak jamm pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujj dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ni ñu nak suñu jamm yi yam ndax suñu jamm yi mujj neen di sang ndax lolou gënu ta ñaaw ñuy dégg né ñu leen di duma gannaaw bañu wéddé suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makay yep ñu ci penc ma waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifa makay ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahl ne ko wasalat ka rahmun ya abul hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya amsa ولقد قلت
1: فأحسنت القول اليوم. وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش، ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جبل نكو يالنا موقفي يو أبو الحكم يو دي ديمب مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي مغل مومو دي جف جو رفت لنكو منا تودي sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet len ko meuna tudde kon ya rafet jef dem ya rafet wax tay te mang len di yegal ni mbiru muhammad ak sahabam deg le go xamne jamna suñu dekk bi bu den ne jëm la kon nak mang len di yegal ni pencu makka do dañ di am naqa ak ci fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëme ci tawhid lolu la umayya wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax peñku mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keer ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keer nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam dal di sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yi dan joge makka di dem siri di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité momitam jog na jël parolam da di wax ni yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jam yi buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñ fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi borom fit yu teuf teuf kon nak bala ma siq tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'ta mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abou jehline makoy dindi ci sama njambar ma koy dindi, ci sama xel ma koy dindi, ci sama fit. Mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كن كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دينا نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambaru ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam

دفني بأجت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بني وقصوا فلا قارنك بمو قارنك لنك بني دم صحابة يدعي وخني خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن جكت قارن ننغوت لدم جلن جكت قارن ننغوت لدم يرين تبني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما لدي جلن جلن جكارن نخلي مدف كن دكت بيقار نخل دلون أبرها كنيا موما دال ci sama gëlem ci ndigal ko taxam goor ñi yu abrahim wa itam ndigal taxon mo lank ne bu ba nak bu len wax ni gëlem ge goor gëlem bi dafa goor ci ndigal motax mu ni lakin habasaha habisun fil wala wax mu ni yeen ci digina ci gi gajjina gëlem ge gëlem gi dal di tepp yonenti bi dal di continuer tukem bobu ci gëlem mom bobu ñi wax qaswa ba ag ci Hudaybiya mo fa agge fekk na fa ben deng salanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi muy fa masane jaar daan nen fa tabarakallah ah kita tuti ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la nit jaar fa mar wu ter sonal ko du sita tuti ci ndox mu naan continue yene ci bi muy wacc ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi and ak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni neen jinni len ak ñent tene ñi ni jinni len ak ci woni tene mo fa aksi sahaba ya tawat nañ ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu yonent bi jaaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mënu leena mandil rawati na lu tollo binni sahabat lu top yonent bi daadi rocci de nga xalam nga te modi fitam nga bantu fit ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan gi mam ko ca sante ndox ma di bal sahaba yi di naan ndox ma di bal sahaba yi di jàpp ndox mi di bal sahaba yi di duusiini tabarakallah mbuus ba kenn ko ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ni nekamu joxoon dinga bant bopp mu sant ko ci li ibnu ishaq wax moo di naadiyatu ibnu jundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budayl warqa moo ko jur mu ngi bokk ci giir xudaa la bokk nena ci giir xudaa ñoom ñoo doon espio yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa makka ñi ci ñeeféer ak ñi ci julit ñëpp bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen alliye ca ceddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ko ñoom fami dénga xudaa nena ñoom fami boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu day lu ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di jël xudaa ci daan jëmul yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'ba ibn lu'ay nadalu a'daad miyahi al-hudaybiya ma'ahum al-wu'ud al-maqasim wa hum

بيت الله الحرام من جاء معظما له. من الانجيل جيل قريش جنة تعلمين دي أي أكيين من وكنانا من فم كنانا دي أي أكيين دي لن جاكلي لن تخلوان تمودي جامبر بجوك جامل يكتكو ملو فور عمر ستك هذا جن ورق مدلكو من وخلواني دن لن جاكلي شي نيكو جامل يوي برشاكتيا من dañu ayé ak yeen pour bu fekkenté ni am ni ñu yëkëti ay jëmi ko ci yeen ñu xaxat ñoom way ñi ay nit yi jàmmale kon nak suñu wëndëré ak yeen nekkul woon ni ndax dama ñu téré nit ku jup jëm fi ci neegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di ahadisi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni ñeen ay nit yi jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa màkka te moo di yëfër ya dañoo yéewadante ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlee si mooy dem ak soldaat si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi bu ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.